0: re ba ha o morena ke dumetse ho morena ke moneile pe aye ke ne se ke badile Jehova ke modisa wa ka morena sthabi ale ha nkhono mamarewe re ba ha o morena manis re ba ha o morena mamzo go ba ke shebile mamzo mona ke ba ha o morena lentswe la hao lentswe la ya huang a feleng a le re hlekang a mmila wa morena le lokise ditsela tsa gae mamzo a lepe ka ga ntate molo dintsi re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwanese
0: mme mmase eye nkgono phuti
1: kedimorena goba se o sedietsa ke wena
0: a morena nkgono phuti
1: ka masekoeratela
0: amene tla nkgono waka wena ya nang le monyetla wa Facebook ha o ka kena Facebook ke tla thaba ke utlwe monate ke tla thaba ke nyakalle patsi le mollo ke tsena empa nku ya sehlabelo e kae mme mmamakolwane mofame

ere ke batlane ke bone ka hayo khaitsedi ya ka hayo letsatsinde go mo ditshegwe go mo ditshegwe hayo khaitsedi ya ka letsatsinde

Kelaba mutsimo wa medi jumela le kala la kgwebo le mesebetsi e meholo le re ditlhagiswa tsa Lesotho di tla tswela pele go rekiswa mmarakeng wa America di sa lefiswe lekgetho ka mora gore Lesotho le sekengeletswe letlhatlhamong le letšha la dinaga tse 60 tse tlhilwe lefiswa lekgetho. Setlhopha se sebetsanang le matsholo a kentelo le ribe se tshwara kopano e reretsweng go tlhatlhoba tshebetso ya sone ya go tloga ka Pherekgong go fitlhela kgweding e fetileng ya Phupjane. Mafeteng e tla tshwara mekete tshwayang letsatsi la naga la diolympiki go tloga ka la 28 go isa la 30 kgweding e tlang. Go tsama tshaba muso a gana wa nene tse tlhaiso ya gore na kwa di president tse pusong e e ke tswa go tloga go dile motse ne go ya go tse hlano. Hamas re e dumetse gore yona le ditlhopha tsohle tsa yona tse hlometseng di fane ka dibetsa tsa tsona e le mohato wa pele wa go fitlhela peo ya ditlhomafatshe ya moshwelela. Go tsa dipapadi teng Mamekgatlo wa bolo ya maoto wa dinaga tsa Europa UEFA e re e ke ke a tlhola eng ka karolo ditlhodisanong dife kapa dife tsa FIFA e bang mookamedi wa yona Gianni Infantino a ka tswela pele ka leano la gae la go rekisa diperesente tse 20 tsa khamphane e ntšha e tlo tsamaisa ditlhodisano tsa mogope wa lefatshe. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele.